0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dakle, evo, uz lijep pozdrav i poziv da nam se pridružite, poštovani slušalci, budete i vi dio jutra na talasima Radija Berane, da kažem da se ovog jutra sa vama druže iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Ćorović. Počinjemo u dobrom ritmu, a nastavit ćemo tako tokom jutra. Dobro jutro od dežurne ekipe Radija Berane uz Roy Orbisona i Pretty Woman.

Još jednom dobro jutro sa naših talasa, poštovani slušaoci. Lagano se budite ukoliko ste ovog jutra malo duže spavali uz nas i ispijajte svoju prvu jutarnju kafu. A mi smo tu da vam kroz muziku malo uljepšamo jutro, a onda vas na pravi način informišemo tokom jutra i tokom dana.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Može, uz ovaj džingl počinjemo jutarnji program ovog četvrtka 1. oktobra i pokrećemo vaš dan, kako kaže još jedan džingl. Još jedan lijep pozdrav sa naših talasa, uz poziv da nam se pridružite i budete i vi, poštovani slušalci, dio jutra na talasima Radija Berane. Osim toga što ćemo vas podsjetiti da je trenutno u našem gradu 3 stepena, nekako pravo jesenje jutro u Beranama, ali dan će se odmotati u nekom sunčanom ritmu, danas maksimalnih 22 stepena uz malo oblačnosti, ali kažu meteorolozi bit će i lijepog oktobarskog sunca. A na našim talasima bit će pravih informacija i dobre muzike, a sve to upakovano u naš jutarnji program Berane grad koji volim, uz naše redovne programske sadržaje. Što se jutarnjeg programa tiče, informativa, zatim oglasi i obavještenja, marketinški dio programa, mini flash u 9 sati. A ovog jutra ćemo imati gosta u studiju, najavit ćemo Međunarodni sajam poljoprivrede u našem gradu, a koji će biti održan 3. oktobra.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, dobro ste čuli, otvaramo naš prvi Aroma Market u Beranama, u ulici Park 4BB. Čekaju vas moderan prostor, bogata ponuda, odlični popusti i pokloni za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum, četvrtak, 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Beranama, u ulici Park 4BB. Čekamo vas.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
4: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: tako radi i toliko sam zadovoljna što smo krenuli u tom pravcu da te stvari posložimo na pravi način, da znamo svoje i obaveze i odgovornosti. I mislim da ćemo da budemo iskreno rečeno pravi pokazatelj kako se upravlja jednim lokalitetom. To ćemo raditi i za Gradac i za Tumbaricu.
1: A rekla sam, ajkule i raže Jadranskog mora privlače ne samo najmlađe, nego znam i da Beranci, a i treba da odu i da pogledaju koliko su vidjeli sve ono na društvenim mrežama, dovoljno je da vas zainteresuje da pođete i da vidite. Da li po vašem mišljenju ovakve izložbe predstavljaju novi pristup muzejskoj djelatnosti?
0: Vaše to pravo pitanje, iskreno da budem, jer evo danas smo imali neki kolegijum, da kažemo, u okviru ustanove, gdje smo i mi sami zaključili da više nije dovoljno da postavite predmet i da pričate o njemu, da više to ne može da drži pažnju u današnjem vremenu, pored svega ostalog, djeci. I danas smo, eto da kažem, donijeli jednu odluku da ćemo u okviru ustanove pokušati da mi uradimo izložbu sa našim stručnim kadrom koji imamo, da uradimo izložbu koja bi bila sličnog karaktera, ne baš kao ova izložba, ali koja bi negdje tražila aktivno da se uključi onaj ko dođe da izložbu isprati i da izložba svakako bude inovativna. Moramo i muzeji treba da shvate da u određenom periodu posjeta muzejima je opala. Opala iz razloga što moramo da se prilagodimo vremenu i promjenama. I mislim da, evo, može to ekskluzivno da bude, mislim da ćemo mi tu izložbu koju planiramo već krajem januara ili februara imati tu našu izložbu, koja nadam se da će izazvati još veću pažnju i sa kojom bi mogli naravno da gostujemo, kao što je prirodnjačka izložba Prirodnjačkog muzeja bila kod nas.

0: kupon i za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.

Poštovani slušalci, ostalo je samo da vam se zahvalimo na pažnji i tome što ste bili ovog jutra uz naš jutarnji program koji su za ovaj četvrtak, 1. oktobar, realizovali iz režije Boško Ulević i studija Snežana Ćorović. Želimo vam prijatan dan uz preporuku da su talasi našeg i vašeg radija vaš najbolji izbor.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati dok opozicija insistira na raspravi o smjeni šefa parlamenta Zlatko Vujović iz CEMIE tvrdi. Ključni test biće odnos Evropske unije prema Mandiću. Ukoliko ne dođe do susreta evropskih zvaničnika sa Mandićem, on nije persona non grata samo u Hrvatskoj, nego međuvremenu uspio da to postane i u Evropskoj uniji, ocijenio je Vujović. Fond PIO uskoro donosi odluku o usklađivanju primanja najstarije populacije. Penzije rastu 2,48%.

0: kuponi za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Sofija, kada biste jednom kratkom porukom morali objasniti zašto je farmaceut važan dio zdravstvenog sistema, šta biste rekli?
2: Farmaceut je jako važan u cjelokupnom zdravstvenom sistemu i ulaganje u kompetencije farmaceuta je izuzetno važno za

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Aroma je stigla.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim ko je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Aroma je stigla u Berane. Naš prvi aroma market u Beranama je otvoren i čeka vas u ulici Park 4BB. Svratite i otkrite bogatu ponudu, odlične cijene i sjajne popuste pripremljene povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu.

0: Nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Aroma je stigla.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB, vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio

0: Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo to što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Nadam se da ste uživali onoliko koliko smo mi uživale dok smo spremale ovu emisiju, a današnju emisiju pripremile su iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Aroma es tigla.

0: povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Beranek.

0: Dragi slušalci Radija Berane, to bi bilo to što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Nadam se da ste uživali onoliko koliko smo mi uživale dok smo spremale ovu emisiju. A današnju emisiju pripremile su iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412317. Broj telefona je 068 412317.

0: vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Aroma es tigla.

treba da shvatiš, svako ima svoj put, svako je čudan na svoj način, svako je street i svako je glup.

0: volim te, sakam te, jedina malena, želim da. Jedina,
1: jedina
0: malena,
1: malena,
0: volim te, sakam te.

volim te, sakam te, jedina, malena, želim da, kukam te, jedina, malena, volim te, sakam te, jedina, želim da, kukam te, do zora dana.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao

0: Ne povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Aroma je stigla

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plaši te do smrti.

0: Dragi slušaoci Radija Berane, to bi bilo to što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Nadam se da ste uživali onoliko koliko smo mi uživale dok smo spremale ovu emisiju, a današnju emisiju pripremile su iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Ne povodom otvaranja. Sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Aroma je stigla.

0: Povodom otvaranja, sve što vam treba za svakodnevnu kupovinu sada vas čeka na novoj Aroma adresi u vašem gradu. Posjetite prvu Aromu u Beranama, ulica Park 4 BB. Vaša nova adresa za dobru kupovinu.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Dragi slušalci Radija Berane, to bi bilo to što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Nadam se da ste uživali onoliko koliko smo mi uživale dok smo spremale ovu emisiju. A današnju emisiju pripremile su iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Mm-hmm. Aha. Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.